Zua mpete monene na kompani ya leta. Zua mpete monene ata na arme. Ba fami bako ya lukula kakande defile. Baninga kelasie, baninga bokola. Mbako ya ndeli salisi. Salisa, salisa.